Gjennom mondonje, livsrike strid. Så glemte jeg en strid, og så ben ikke glidt. Så hun går ned til sæsen, så sjøl går hun liv til liv.